0: Jaran kula jenengan. Berarti uang niku yang ngalami jenenge bunga, susah niku wis kabeh ngalami.
1: Lho ngoten lho. Mila monggo Bapak Ibu kula ngemotaken lan ngajak gesang niki akeh tawakale nek ngarsane Allah nggih. Ngendikanipun Allah bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Sapa wong sing tawakal marang Gusti Allah, insyaallah bakal dicukupi. Allahumma amin. Haung jenenge rezeki niku kadang digoleki rina wengi ya, ora nemoni, nggih to? Tapi nek jenenge rezeki barokah ndelalah ya malah turah kok. Allahumma amin. Niki enten saire kok. Engga kita simak sareng-sareng. Kabejan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 1 2 3 4.